0: amor, un amansamiento, séptimo y último, una protección, porque son siete trabajos, porque son siete ayudas espirituales que estoy realizando. Yo le entrego a una persona sincera, fiel, amorosa, cariñosa y que nunca se vuelva a retirar de su lado. Si usted me llama ya, le voy a dar mejor información. Comuníquese. Los números telefónicos disponibles para usted. 323-318-4646, Curanderos de Fe. 323-318-4646. No olvide que atiendo aquí en Los Ángeles, Montebello, Santa Ana, Riverside, Van Nuys, Carson y Oxnard. Si quiere saber más de su vida, quiere darse cuenta por qué de la noche a la mañana las enfermedades llegan, 323-318-4646. Comuníquese ya y le regalo una consulta telefónica. 323-318-4646. No se vaya, ya regresamos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy su amigo Espinosa Paz. Los invito a que descarguen la aplicación La Música ahora mismo. Escucha música de tus artistas favoritos cuando quieras y donde quieras. La Música en tus manos. Se lo dice su amigo Espinosa Paz.
3: ¡Gol de la afición! ¡Gol de la estación que más suena en Los Ángeles! La Raza 97.9.